Deus qui nobis su sacramento mirabili passionis tue memoria reliquisti, tribu equesumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redentionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula